0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Decenijama je jedan od najsablasnijih pokazatelja kulturne dekadencije globalnog društva bilo odsustvo interesovanja, a nerijetko čak i otvoreni prezir prema klasicima. I nije bilo riječ samo o plimi i osjeci, takozvane osvještene, to jest woke kulture, koja je pravila spiskove nepodobnih književnika i pjesnika za potrebe dekolonizacije obrazovnog sistema, i to u zemljama koje nikad nisu bile kolonizovane, već su bile i jesu kolonizatori. E sad, jedna od tačaka nadira tog trenda bila je odluka uprave odjeljenja za klasične studije Univerziteta Oxford prije malo manje od decenije da iz svog silabusa izbaci Homera kao autora koji, jeli, nije neophodan budućim stručnjacima za grčki i latinski jezik i književnost. Vremena su se od tada promijenila i iz godine u godinu možemo pratiti plimu interesovanja za klasične jezike i književna djela. Pa ipak, taj uzlazni trend ne može da objasni fenomen koji se ne može opisati drugačije nego kao masovna histerija sa kojom je konzervativniji dio globalnog sela reagovao na odluku Christophera Nolana da ulogu Helene Trojanske i njene sestre Klitemnestre povjeri crnoputoj glumici Lupiti Nyong'o u svojoj novoj ekranizaciji Odiseje. Ogroman broj gnjevnih ljudi, od kojih veliki broj do sada Homera nije ni čitao, niti se za njega interesovao, odjednom je uvrijeđeno povikao kako je napadnuta njihova kulturna baština. Ova burna reakcija, što je zanimljivo, predstavlja samo sliku u ogledalu drugog kulturnog fenomena koji se iskristalisao upravo za vrijeme vrhunca woke kulture, hibrisa kulturne apropriacije. Preuzimanje, usvajanje i reprodukovanje aspekata manjinskih, kolonizovanih i ugnjetenih kultura od strane bijelih umjetnika postala je magnum crimen zapadne kulturne scene, za koji je kazna godinama bila isparavanje u cancel kulturni gulag. Neki cinik bi mogao reći da je korporacija Disney više truda uložila u retuširanje i falsifikovanje svojih starih filmova i programa nego u stvaranje novih i originalnih dijela. I kad su neki prosvjetljeni direktori castinga odlučuju da naprave marketinški potez i par ikoničnih uloga iz antičke mitologije dodijeli glumcima koji potiču sa drugih geografskih širina i drugih kulturnih konteksta, anti-vokovska desnica reagovala je tipično vokovski. Poštovani slušaoci, slušate Gozbu, a sa mnom u studiju je moj dragi prijatelj, kolega filozof Stefan Đukić. Došao nam je ovdje da pričamo o kulturnoj apropriaciji i o toj, jeli, vreloj temi globalne kulturne scene, jeli, koja je bojila boja kože Jelene Trojanske, ali još mnogo toga. Stefane, dobrodošao u Gozbu opet.
4: Nikola, hvala na pozivu. Svaki put sa zadovoljstvom dolazim kod tebe i oduševljen sam sa svakom temom. I najbolje od svega, nadam se da i ti dijeliš moje mišljenje, da ne znamo gdje ćemo završiti sa njom.
3: Naravno, kao i uvijek. E sad, ja inače planiram da jednu epizodu Gozbe posvetim samo Nolanovoj Odiseji kad se pojavi, jer očigledno je da će to biti filmski događaj godine. Nedavno je tu bio i kolega Aleksa Anđelić sa kojim smo razgovarali baš o odnosu moderne kulture prema Homeru. Tako da, neće ovo da bude samo razgovor o crnoj Heleni, ali svakako ima smisla da od nje počnemo. Ti si sad nedavno pisao i tekst na tu temu, tako da ajde da vidimo da uđemo u to. Zašto je i da li je dodjela te uloge Lupiti Nyong'o problematična? I još važnije, zašto su reakcije na to toliko agresivne? Zašto je sad ljudima odjednom toliko važno ovo pitanje, pa još ljudima kod nas, koji mislim, jednostavno nemaju tu vrstu rasnih ratova u svojoj istoriji?
4: Dobro, sad imamo tu nekoliko pitanja. Ja samo da dopunim tvoju observaciju. Ja nisam pisao tekst konkretno o tome, zato što tada kada je tekst izašao, to je bilo negdje u januaru, februaru, još nije bilo jasna ta podjela uloga, ali je i tada postojao Odium, samo je bio na jednu drugu temu. Tada je bilo kako je Nolanova Odiseja istorijski netačna, što već samo po sebi zvuči malo upitno. I moja poenta je bila u tom tekstu da mene ne interesuje kako će da izgleda ukopče na Odisejevoj sandali, kako će da izgleda štit u onom nekom dijelu u kojem se pojavljuje Agamemnon i slično, da mene to ne zanima i da ne mislim da je to važno u ovom slučaju, već mene zanima kako će da se prikaže Odisej, koji je jedan od najkompleksnijih antičkih likova, koji je, i sad također imamo to jedno novo čitanje gdje je sada navodno, ne, Odisej je polunegativac, a nije, nego je Odisej je pozitivan lik, samo su vrline bile drugačije. Shvatanje vrlina je mnogo kompleksnije i ono što je sada tu možda interesantno, eto, malo sam se udalio od tvog pitanja, ali meni je jako interesantno da sada oni koji nastupaju iz nekakvih prosvećenih uloga, blate Odiseja kao neheroja, kao prevaranta i lažova, što on jeste, ali oni nastupaju tu napadajući te njegove loše strane, a to je zapravo, znači, da mi gledamo Odiseja kao hrišćanskog junaka, pa on ne ispunjava hrišćanske vrline, a ovi koji ga ne napadaju sa hrišćanskih, nego sa sekularnih pozicija. Tako da je to cijel jedan, kako da kažem, ono, melting pot ideja zapravo koji idu u napad
3: moralna
4: na njega.
3: Panika zapravo.
4: Jeste, zapravo moralna panika iz raznih uglova. Ono što mi je najlakše da ti odgovorim zašto se to prelilo i kod nas je što mi imamo očigledno jedan veliki uvoz američkih kulturnih ratova. Tako da mi preuzimamo njihove ideje kao naše, pričamo o kulturnoj apropriaciji, što je nešto što apsolutno ne postoji kod nas, pa možda postoji u nekoj manjoj mjeri, ali ne u toj mjeri njihovoj.
3: Postoji ta relacija i među kulturama, ali ne postoji institucija kulturne apropriacije.
4: Kod nas je to nešto sasvim drugo.
3: Tako je.
4: I također ono što treba istaći, mi imamo mi tako se svrstavamo na stranu za i protiv, ne znam, Charlie Kirka i Christophera Nolana, Ilona Maska,
3: Candice Owens,
4: koje uopšte nisu to, jeli, naše teme. Ali to ne znači da mi o ovome ne možemo razgovarati.
3: Tako je. E sad, ti si pomenuo to pitanje istorijske tačnosti. Sad, Aleksa Anđelić, kad je bio ovdje, on je, i njegove perspektive, problem, između ostalog sa Crnom Jelenom, je bio sličan tom problemu Crne Kleopatre u onoj dokumentarnoj seriji Netflixovoj. Dakle, nije bila ideja da umjetnička interpretacija tako nešto ne dozvoljava, nego je, navodno, on je skrenuo pažnju na neke Nolanove, jeli, izjave koje se ticale baš toga, eto, da će to biti najvjernija Odiseja, da će ona, da su oni koristili, ne znam, nije originalne lokacije, pa ne znam, mislim, što je potpuno apsurdno i vizualno to ne izgleda kao mediteranski film, što je potpuno normalno opet, jeli. Tako da, šta hoću da te pitam, da li imaš utisak da jednostavno sa tom sudaranju glavama, gdje imamo zapravo dvije savršene moralne panike s dvije strane, kako si to lijepo primijetio, jesu prosto strane u toj priči neiskrene? Dakle, jel to sad jedni nastupaju prosto kao rasisti, drugi nastupaju iz perspektiva tog kompleksa bijele krivice, a nikomu je zapravo nije bitno, nije ih briga ni za Homera, ni za Odiseja, ni za Jelenu.
4: Treba istaći da ljudi imaju nekakvo čudno tumačenje Nolanovih filmova, i generalno nastupaju njima da su oni mnogo više nego što oni jesu. Ja kažem, kao neko ko, izuzev Teneta, voli svaki Nolanov film, što ne znači da su to oni loši, samo meni nisu legli. Ne mislim da je potrebno njima pristupati na taj način. Da li je Interstellar u ispravnom smislu pokazao svemirsko putovanje i zakrivljenje, kad to po meni nije toliko važno, i zato što su oni prije svega umjetnička djela. i smatram da im ne treba na taj način pristupati. Čak i ako Nolan kao kreator pokušava da napravi tu auru oko sebe, da je to kod njega sve tehnički, on ne koristi pravi CGI, on koristi praktične efekte, on ovo, on ono.
5: Okay, što je super, pozdravljamo.
4: To je njegova samo reklama i njegov, kako on vidi svoj rad i na što ima pravo, a ono što nas treba da interesuje je da li je proizvod dobar. E sad, što se tiče, recimo, Crne Kleopatre, na primjer, to je po meni jedan interesantan stvar koja se ne vezuje za ovo. Ja ne bih izjednačio. Jer kada govorimo o tome, ona počinje, mislim, prvo tu imamo jedan cijel niz neistoričnih izjava. I imamo nešto što se dešava u tim američkim, jeli, kulturnim ratovima, da imate kulturnu apropriaciju i onih koji kulturno apropriišu i onih koji navodno oslobađaju. Zato što koje pravo ima jedna Amerikanka ili Amerikanac, koje god boje kože da je, da određuje rasu i genealogiju grčke dinastije u Egiptu. Znači, ko je to? To je opet kolonizatorski diskurs. Jer to nije, znači, ako je ta žena, recimo, afroamerikanka, ona želi da kaže da su njoj Evropljani ukrali njene pretke, ona apsolutno nema veze, ono, vi ste američki kulturni milje trenutno i vi pokušavate da oduzmete antičkoj civilizaciji nešto, to nije vaša tema. Možda mogu neki ljudi koji žive danas u Egiptu da insistiraju da je zapravo egipatska kultura i da su oni nastavljači, iako su, imaju nekakve arapske korijene i tako dalje, oni mogu da se bore za to. A vi iz Amerike, to nije, to je takođe kolonijalni diskurs po meni, u smislu samo šta je to što ti želiš da otmeš od onoga ko je tu.
3: Mm. E sad, prije desetak godina imali smo BBC-evu seriju o Trojanskom ratu u kojoj Ahileja igrao ćelavi crnac. E sad, o toj seriji danas...
4: Jel ti ne znaš kako se on zove?
3: Ne znam. Mislim, može da se izgugla, naravno. Da, ali point je u tome, eto, da pitaš bilo koga za tu seriju, ko zna da je ona postojala, zna samo za tu činjenicu da je crnac igrao Ahileja. Dakle, mimo toga ona nije imala nikakvog kulturnog uticaja na javnost. Što, mislim, znamo BBC-ove serije koje i takako su znale da ostave traga. Dakle, s druge strane, opet, imamo Petersenov film Troja, koji je načisto iskasapio Homera.
4: I koji je užasan film.
3: Tako je. Ali je definisao Homerove likove za čitavu generaciju. Dakle, jako veliki broj ljudi koji se žali na Nolanovu viziju likova, on njemu smeta što ona se ne poklapa sa tom uz koju su oni odrasli. E sad, hoću te pitam, da li se to sve svodi na to koliko je film dobar? I ajde sad da vidimo to. Može li film uopšte dobar da bude ako sadrži u sebi tu vrstu, jeli, komitetske agitacije?
4: Što se tiče ovog Ahileja crnog, on je dobar pokazatelj šta se dešavalo jedno vrijeme i zbog čega je ova, ajde da kažemo, anti-vogue priča dobila na snazi. Znači, nije ona dobila slučajnošću, nije ona dobila bezobrazlukom ili nečim, nego što stvarno je postojala jedna kreativna lenjost sa ove strane. Gdje je bilo, ok, imamo neki loš scenarij, imamo neki polusmislenu ideju šta ćemo, ajde ti tu metni, promijeni boju kože, stavi ženu umjesto muškarca, još ako možeš trans ženu ili tako nešto, ovi će se pomame da naprave hype i to će se gleda i niko neće primijeti, zapravo su naši dijalozi jedno smeće. To se desilo sa tim, ima dosta drugih serija i filmova, stripova, svega što je na taj način uništeno. I gdje se onda i napravila ta jedna priča da ti ne smiješ da govori, znači da ti mora, da ti ne znaš gdje ćeš da se svrstaš. Jer imaš s jedne strane ljude kojima ni oni koji napadaju crnog Ahileja ne napadaju ga zato što je loš dijalog, nije vezano za antičke junake, ne prenosi taj duh, nego ne može meni crnac da glumi Ahileja. Imaju taj nastup.
3: Ne može crnac da bude Brad Pitt.
4: Čisto rasistički nastup, kao što i sada većina ovih koji napada, znači, može se kritikovati casting Lupita Nyong'o, ali većina ga kritikuje iz rasističkih pobuda. I onda je jako te... A s druge strane ima i ta, jeli, znači imamo ta dva pola kretena, ali koji predstavljaju veliku gomilu sa obje strane, gdje je jedno, jako je hrabro napraviti rodnu ili rasnu zamjenu, ali ne dati ništa drugo. Mm. i ovi koji drugi, ne ni slučajno, šta god da date, samo nemojte slučajno moje liko, ne dirajte mi moje rase i moje rodove. Kad uzmemo Wolfgang Petersenove likove, evo recimo Helenu Troznju, glumi Njemica koja veze nema, znači, sa antičkim ili sadašnjim Grcima. Znači, kada vidite tu ženu, vi znate da niko u Grčkoj tako nikad nije izgledao i da je to možda ne podjednako udaljeno od Helene Trojanske kao Lupita, ali definitivno nije urađeno na taj način. Ili kada gledate, na kraju krajeva postoje stotine slik, crteža, vajarskih dijela i tako dalje, Ahileja, on nije bio onaj Brad Pitt sa steroida iz teretane. Nije naravno bio ni neki mršojadni, ali on nije to što oni misle da jeste. To je ono što je jako interesantno. Što se koplja se ukrstila oko nečega što je dio svjetske kulturne baštine, gdje ni jedni ni drugi nisu zainteresovani za to. I na kraju krajeva tu je najviše ispašta ova kukavna Emily Wilson, klasicistkinja, koja je dala taj novi prevod koji napada milion ljudi, a da niko nije pročito taj prevod. Mislim, ja ga nisam čitao, mene ne interesuje jer je na engleskom. Ne znam zašto da čitam grčko djelo na engleskom. Ali hoću da kažem, tolika je borba oko njenog prevoda, a da ga niko ne zapravo ne kupi.
3: Ruku na srce, i bilo je jako mnogo glupih teza sa kojima se taj prevod reklamirao. Do nas je skoro došla to, pa se na društvenim mrežama pojavio neka tako priča na Instagramu i slično. Eto, pogledajte, prvi put jedna žena prevodi Ilijadu iz ženske perspektive. I sad postavlja se pitanje, kao, dobro, u redu, ali, mislim, prvo je materijalno netačno, jer tipa imaš Anu Dacije, francuskinju, pa koja je u prvoj polovini 18. vijeka to prevela.
4: I to je onaj dio što smo već rekli, znači preuzimanje anglosaksonskih, u ovom slučaju kulturnih ratova, kao svjetskih, znači to što se kao u onim filmovima o vanzemaljcima. Vanzemaljci napadaju zemlju, a šta je zemlja? SAD. Ništa drugo, američki predsjednik tako razgovara sa njima, američki junaci se bore sa njima, mi drugi ne postojimo. Ali mi se sami tako ponašamo sad.
3: Tako. Tako da u tom smislu sa Emily Wilson činjenica je da su je jedni napadali, a da nisu čitali, ali ovi što su je branili, ja bojim se, nisu čitali.
4: Nesporno, zato što i oni što su je branili, ja sam samo pročitao nešto o tome, jer me interesovalo šta je, je li moguće zapravo da je cijela poenta jednog prevoda u feminističkom nazivu? Ne, nije, nima tačno koji je metar ona izabrala, zašto je koristila taj metar, kako je to. Tu ona imala neku svoju ideju koju je odradila na taj način i zbog toga ono kada kaže nema više značnih riječi, ima manje nego što ima u nekim drugim britanskim klasičnim prevodima, odnosno na engleskom, zato što je ona izabrala drugačiji metar jer je mislila da je to više odgovara originalu. Je li tačno ili nije? Nije mi engleski maternji da mogu da to tako osjetim kao oni, ali hoću da kažem, ovi što se bore, ne bore se oko te suštine. Da li pjevanja zvuče onako kako treba ili ne, da li tekst teče, jer onda ga ti moraš osjetiti, Homer je pisao za pjevanja.

0: Slušali smo Hello Kitty, veliki J-pop hit kanadske pop pjevačice Avril Lavigne sa njenog albuma Avril Lavigne iz 2013. godine. Pjesma je svjesno napravljena kako bi imitirala karakteristični japanski pop i posvećena je upravo japanskoj publici Lavinove, koja ju je opet entuzijastično prihvatila, vrlo popularna, mislim, ova inače popularna kod Japanaca, pjesma je super prošla kod njih, onda su njima je to sve bilo, što ti kažeš, fair game. Dok je, opet kažem, na zapadu, naravno, odmah krenula kuknjava, kao, pa to je kulturna apropriacija i to je banalizovanje japanske kulture. E onda imamo tu čuvenu priču, jeli, jedna od klasičnih tih, kad se neko obuče u pončo i sombrero, a bijelac je, za Boga. Onda Meksikanci stalno oglašavaju kao, pošto nama je to super, ono, ljudi šire našu kulturu naokolo, ne vidimo nikakav problem. Bijelci su ti kojima to smeta, jeli, i to obično, ono, imućni Amerikanci i srednje klase. E sad, ajde da vidimo prosto jednostavnu stvar. Da li kultura uopšte može da bude ukradena? Dakle, zar nije prirodna potreba kulture da se širi gdje god može i kojim god sredstvima može?
1: Ja nekako mislim da je upravo to poenta i da imamo mi i kod nas primjer, evo, kada dođete u srpsko selo, prvo probate strancima, znači, da im prodate rakiju, čvarke, ne znam, sad zavisno od prostora gdje su, pa da se obuku u narodnu njošnju, pa da slušaju malo kolo, tako dalje. Isto i kod nas, znači, u Crnoj Gori, evo, isto ajmo narodnu nošnja, ajmo oro, ajmo sir, ajmo... Potpuno, mislim, sad sam sad to sveo na taj etno selo Žitak, da. Ali to mi je negdje bilo najbliže. Mislim, kako može neko da ukrade sada da neko uzme...
0: Mislim, i sombrero je etno selo.
1: Sada da uzme Taylor Swift na koncertu da igra Užičko kolo, ovdje bi svi bili oduševljeni. Ne? I neka ga odigra loše, to bi bilo to, brate, Deli Taylor, ti si naš idol. Jer to jeste tako, to time... negdje sam pjesmi Ramba Amadeusa sam čuo, to je on uzeo neki sample i kaže, ne postoji veće poštovanje nego kad stranac pokuša da priča tvoj jezik. I to je istina, zato što on na neki način pokušava da razmišlja kao ti. I samim tim isto je i ovo. Možda je pjesma, ja je znam kao Avril Lavigne, ne znam sa šta je ispravno.
0: Nemam pojma. Izvinjavam se.
1: Da li je njena pjesma bila, da li ona prosto probala na najbolji način da vidi, da slušala te J-pop, to joj se svidjelo, ona je pokušala na svoj način da to obradi. Šta je ona tu ukrala? Šta je tu loše? Ko želi ono tradicionalno, je li to, ništa od toga nije tradicionalno, to je isto nova...
0: To je japanska apropriacija američke kulture.
1: Jeste. Znači, ima originalnih izvođača, koliko hoćeš, sa japanskih imenom i prezimenom i 50 generacija Japanaca iza sebe. Ko želi ovo? Mislim, to je zaista, ali kažem, mislim da je prosto bilo želja jedne klase ljudi da na neki način ima neku borbu za koju se bori, koja je vrlo safe bila, vrlo je jednostavno bilo njima da se oni bore za to i na neki način opet jeli to odumire, ali ono što je sad jeli interesantan obrt je da je američka konzervativna strana odabrala tu borbu na neki drugi način gdje se oni bore za to da Jelena Trojanska ne smije da bude tamnoputa.
0: Tako je.
1: Jer to je ista, to je u velikoj mjeri ista stvar. Sad samo govorimo o tom, mislim, mi smo jeli pričali, sad ne znam da li si to planirao da kažeš, da ti ukradem, ti si to meni rekao, Jelena Trojanska može da bude šta god hoće, samo mora da bude lice koje je pokrenulo 1000 brodova.
0: Tako.
1: To je njena poenta. Može da bude Ivan Zemaljac, kao ona žena sa tri sise iz Total Recalla.
0: Da.
1: Ako će da pokrene 1000 brodova, daj.
0: Tako je, mislim, za početak jedan od mitova o Jeleni je da se ona izlegla iz jajeta.
1: Da.
0: Tako da ta tvoja vanzemaljska koncepcija potpuno pije vode.
1: Mislim, zato što to nije, i to je, jeli, opet bilo, kažem ti ovo, kada je bio onaj prvi trailer, bila je priča da je istorijski netačno, da nije kao iz bronzanog doba, i onda su pravili one, to je bilo super, pravili su u vještačkoj inteligenciji kako bi trebalo da izgleda oklop, i onda su svi rekli, čovječ, ovo izgleda užasno.
0: Da, ne samo što izgleda, nego što imaš vrlo detaljne opise oklopa kod Homera, to je prva stvar.

0: Druga stvar, većina tih oklopa su arheološki potvrđeni i to što su oni kačali je neki ceremonijalni oklop koji se nalazi na jednoj memi, razumiješ? Da. I opet sve isto, da.
1: I mislim, ima jedna interesantna stvar sa Ahilom. Ahil, kada se crtao u grčkim izvorima, on se uvijek crtao u skladu sa dobom u kojoj je živjela. Zato što je bilo poenta, on je vrhunski ratnik i pritom jako težak čovjek, ali on je vrhunski ratnik i ti želiš da mu njegu predstaviš da je Odiseja rađena sa mašinkama i tenkovima, i to bi po meni bilo okej. Na kraju krajeva imamo, evo, iz američke kulture, imamo film Braće Koje, no, brate, gdje si, koji je rađen na osnovu Odiseje, koji je fantastičan.
0: Tako je, tako je. E, ali još hoću, dok, kako nam vrijeme naravno bježi kao i uvijek kad si ti tu, ali da samo dok smo još na Japanu, to je onako malo meandar, ali nisam htio da propustim priliku da ti ja smo naši slušalci, ja se nadam, su slušali tvoje čuveno gostovanje kad smo pričali samo o Disco Elysiumu, tako jedno gamersko pitanje za tebe. Dakle, Japancima nije smetrala ova Kanađanka koja izigrava kawaii djevojku, ali se, boga mi, i u njihovoj javnosti dosta buke diglo oko famoznog crnog samuraja Jaskea iz video igre Assassin's Creed Shadows. E, a onda, kažem, kad su Japanci počeli da reaguju, iz opet nedvosmisleno rasističkih razloga, bijeli producenti su reterirali. Ok, nisu povukli igru, ali boga mi, bilo je dosta tog kriznog marketinga. Tako da, sa druge strane, opet Japanci nisu histerisali kad je samurajski oklop obukao Tom Cruise. Dakle, jel sad tu ima malo neka... Hoću da kažem, da li ta cijela problematika ipak može da postoji na drugim meridijanima?
1: Vjerovatno može, mislim, ja koliko znam, što je anegdotalno iskustvo mojih prijatelja koji žive ili su živjeli u Japanu, Kini i tako dalje, da u tim društvima ima dosta rasizma u odnosu prema tamnijoj boji kože, između njih samih, zato što je to klasni dio, zato što onaj ko je tamnoputije više u polju, samim tim on je gori. I da se to, jel, još nije iskorenilo, ali kritika Assassin's Creed igrice na tom nivou je potpuno ispravna. Zato što, iako su oni nastupili, iako je to njima zasmetalo sigurno iz rasističkih pobuda, to jeste bila opet vrsta kulturne apropriacije.
0: Jer opet su ovi govorili da je u pitanju istorijska ličnost.
1: Da. I recimo, ja nisam primijetio takvu reakciju, koja jeste bila u američkoj konzervativnom dijelu, u nastavku igre Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, gdje je žena samuraj, što je postojalo, ali bilo jako rijetko i vrlo je nategnuto istorijski u toj igri, ali to nije bilo toliko interesantno Japancima, već samo konzervativnoj desnici.
0: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Soka, povedi me. Slušali smo pjesmu Kosoka, Bajaga Instruktori, sa legendarnog albuma Pozitivna geografija iz 1984. Cijeli Bajagin koncept pozitivne geografije je u savremenim politički korektnim rječnikom kulturna apropriacija, i to u najgrđem obliku, jeli? Znači, Bajaga bi za to bio cancelovan ko kuća.
1: Dobro, osim za pjesmu Mali slonovi, bole ih mali džonovi. To.
0: Ne, ne, ima i tu. Ima tu.
1: Misliš da ima?
0: Znaš, kao, znaš šta, ovo, pa te, čekaj, ove azijske lijepe djevojke sa uvojcima.
1: Aha, pa.
0: Sve u svemu. Dakle, ajde da vidimo iz naše perspektive malo. Je li ima nečeg lošeg u tome što naša djeca i dalje kose oči kad se slikaju i izigravaju Japance? Je li ima nečeg lošeg što se oblače kao crnci iz američkog geta? Dakle, je li treba mi da osjećamo krivicu bijelog čovjeka?
1: Ne, kod nas je druga priča na tu temu, da mi time izdajemo sopstveni identitet ili tako nešto, što mi je opet druga vrsta gluposti i također moralna panika. I eto, mislim da tu moralnu paniku možemo suprotstaviti ovoj zapadnoj, jer djeca žele da budu, ne žele da budu ozbiljni, uglađeni, uštogljeni, nezabavni starci.
0: Da.
1: Je to, i onda hoće da se igraju, da li da će se igraju kauboj indijanaca ili japanaca, samuraja ili ne znam ni ja, crnaca iz geta koji igraju basket i voze brza kola, čega oni žele da se... To su stvari koje gledaju, koje oni pokušavaju.
0: E, vrijeme nam bježi, ali hoću samo na kratko da se dvije stvari dotaknemo. Dakle, imamo naše unutar balkanske optužbe za krađu kulture. Pa sad, čije su gusle, čiji je burek, čiji su stećci, jeli? Pa onaj čuveni film Adele Peve, jeli? Čija je tazi pesen? Jeli? Sad hoćete pitam samo kratko, jel, mi imamo znači te probleme, međusobno se optužujemo, prisvajamo i tome zirali. Imaš utisak da mi ipak imamo malo ozbiljniju kulturu, kulturne interakcije od tih američkih kulturnih ratova?
1: Pa mi imamo tu, mi imamo borbu malih razlika koja je uvijek drugačija i koja je uvijek žešća, ali kao što sam rekao i ranije, to jeste neka vrsta borbe za kulturnu projekciju, šta je čije, a zapravo je jeli sve svačije.
0: Za sami kraj, nešto o čemu sam se ja raspravljao sa ljudima kod nas, i to je argument koji razoružava ljude. Kad im ja kažem, ja bih vrlo rado gledao Netflixovu seriju o prvom srpskom ustanku, gdje bi Crnog Đorđa igrao neki Wesley Snipes, Will Smith ili Idris Elba. Moje pitanje za tebi za kraj. Koga bi iz naše istorije i umjetnosti ti race swapovao u tako nekoj produkciji?
1: Vuk Karadžić i Njegoš u onom njihovom dopisivanju, a obojica su Japanci ili Korejci, znači glume recimo Ken Watanabe i Takeshi Kitano su Njegoš i Vuk Karadžić.
0: Sjajno. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograd 2, sa nama u studiju bio je Stefan Đukić, kolega filozof. Stefane, hvala ti veliko što ste nam se pridružio danas.
1: Hvala tebi na ovoj temi.
0: Ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

Čuli smo Snežanu Spasić i grupu Naisa. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o narodnim legendama i bajkama. Bajka je najrazvijeniji i najznačajniji oblik srpske narodne proze. To je po definiciji kratka priča fantastičnog sadržaja. U njima se, kako kaže Vuk Stefanović Karadžić, pripovjedaju koje kakva čudesa, ono što ne može biti. U srpskim narodnim bajkama se prikazuju nerealni, nemogući događaji. Pored ljudi, u nju su upletena nadprirodna i čudesna bića. Zmajevi, divovi, patuljci, veštice, vile, čarobnjaci, vukodlaci i začarane princese. Predmeti i priroda dobijaju u njima neobične osobine. Tako postoje čarobna vrela, životvorna voda, čudesne životinje koje mogu da govore i misle kao ljudi i razna druga čudesa. A čudna je i stara narodna muzika, pa da poslušamo u nastavku jednu neobičnu pesmu u izvođenju Hamdije Šahinpašića uz Narodni orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca.

Žanr barkarole, odnosno gondoliere, čiji naziv dakle potiče od italijanskih imena za barku i gondolu, je kraća karakterna kompozicija koja ima konstantan trodelni ritam od 6 osmina ili 9 osmina i umeren tempo, pa tako imitira ljuljuškanje barke na talasima. U 19. veku je za kompozitora romantizma dobio simboličan sadržaj ljubavne idile, energije, nostalgije i čežnje, pa videli smo to u Chopinovoj barkaroli i uzburkanih osjećanja i jarkih strasti. Slično je o barkaroli mislio i Franz Liszt, koji je svoju gondolijeru iz druge sveske godina hodočašća, koja nosi naslov Italija, Venecija i Napulj, vezao baš za uspomene iz Venecije i za melodiju pesme La Biondina in Gondoletta, koju smo slušali na samom početku današnje emisije. Liszt je od njene melodije napravio virtuoznu transkripciju punu tonskih slika talasa i talasića, koja je postala sinonim kompozitorovih bogatih doživljaja blistavog grada na kanalima, svira Nataša Veljković.

Bila je ovo Nataša Veljković i listova gondolijera iz druge svjetske godine hodočašća. Danas ću vašoj pažnji preporučiti još jednog ljubitelja barkarola, kompozitora koji ih napisao ukupno 13. Prvo od njih nastale 1881. kada je Gabriel Fauré imao 37 godina, a posljednju je napisao 3 godine pre smrti, 1921. Primetit ćete da je od originalnih karakteristika žanra u Foreovom zvučnom doživljaju ovaj oblik zadržao samo trodelni metar i elegičnu lirsku atmosferu.

Bila je ovo posljednja od ukupno 13 barkarola Gabriela Forea. A priču o klavirskim barkarolama zaokružit će sada minijatura iz pera Čajkovskog, Juni iz zbirke Godišnja doba, svira Svjatoslav Richter.

0: Minđuše, ja sam supruga. Imam minđuše od medicinskog čelika. Kad ih otkopaju, misleće nosila ih je supruga vladara. Biće to siguran znak da su žene postojale. Iako nikada ništa nisu osvojile, nikada ništa nisu izgradile, ni jedan grad nisu srušile do temelja, zapalile i ponovo podigle, nikada ništa nisu radile. Samo su rađale muškarce i nosile minđuše.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragane Mladenović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 13. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.

Dvočasovni recital pokazao je ozbiljnu izvođačku izdržljivost Ivana Besonova, kakvu danas srećemo kod vodećih ruskih pijanista. Ipak, organizacija večeri ostavila je prostor za primedbe. Koncert je počeo sa 10 minuta zakašnjenja, dok je pauza, umjesto najavljenih 15, trajala gotovo pola sata, bez jasnog tehničkog razloga. Još više iznenađuje činjenica da za koncert ovog cenovnog ranga nije postojao štampani program. Umjesto toga, repertoar je najavljivan preko spikera na srpskom i ruskom jeziku, što je događaju dalo ton koji više podsjeća na priredbu nego na koncertni recital. Možda bi promišljeni izbor repertoara mogao biti sljedeći korak u umetničkom sazrevanju Ivana Besonova, čime bi pokazao ne samo pijanističku veštinu, već i šire razumevanje epoha i poetika. Posle efektno odsviranog prvog bisa Chopinove herojske poloneze opus 53 usledile su ovacije kakve se u Novom Sadu relativno retko čuju. S obzirom na dominantno rusku publiku, bilo je očigledno da postoji snažna potreba za umetnicima koji predstavljaju vezu sa kulturnim prostorom iz kojeg dolaze ruski Novosađani.

Dragomir Brajković, kako je on došao u Beograd. Bio sam četvrta godina na fakultetu, on je upisao prvu godinu, nevjerovatno. Njegovi su porijeklom iz moje Brajkovače, sela u kome sam se ja rodio. Kad su se moji doselili iz Hercegovine, iz Pane Hercegovačke, iz Međugacka i Bileće, kod Kolašina, postoje to selo koje se zove Brajkovač, odatle se Brajković povukli u svoju staru postojinu, tu su bili Katuni, odatle kod Tomaševo pisan u Jelu i Dragomir Brajković, koga smo zvali Brajko, rođen u pisanju u Jeli i tada je došao mlad, negde 66. godine, pisao filološki fakultet i odmah već je počeo da se druži sa pesnicima, pisima koji su već imali neke klubove gde su se viđali. I to je zaista bilo neverovatno lijepo i svi se radovali kada se nekome pojavi knjiga. Nažalost, sve manje je danas toga, ali dolijeva se, piše se. Valjao bi pomenuti pesnika Aja Lukovića. Poznato je to njegovo ime. On je, pored toga što piše poeziju, ima dosta knjiga. Za jednu knjigu sam čak napisao recenziju. On je prvi u svijetu otkrio da je Mona Lisa putoportret Leonarda da Vinci. Slava na svjetskom nivou, dečački nosi kao dete, nosi teret te slave.

to, da li je Bog nekome dao malo više sluha, da malo je to nešto ko Bajagi bude pesnik, Bajagi da nešto bude drugačiji od ostalih, pa oni misle da je on kao neko i nešto. Ma isti mučenik i paćenik kao i svi ostali, nego samo je to što nakon crne jade mu se čini da igra neku ulogu, Boga mi. Koliko to znači, ne smijem da pričam o tome, ima li šta o tome ili ne. Tako da nekako uvijek sam se ponašao, bar čini mi se, znaju to drugi ljudi koji ne znaju, na najprirodniji način, najjednostavniji način. I trudio se, kako negdje opet jesen mi kaže, u buri, oluji, uz teške gubitke i tugu pletu, ostati nasmijan, priroda, tih, najveća je umetnost na svijetu.

Govorio je pesnik Rajko Đaković, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.

0: Жил, господар Дере, витез и барон, гроф от Бриене, господар Шантосеа и Кузожа, маршал французски, роден 1404.
1: Не, я съм обтужен. То е неправда, коя се чуе до самог неба. U vašim sam rukama. U vašim mrežama već 13 dana zatvoren. 13 dana. Zar ne mogu dobiti vino sa mirođijama? Ili bar gaskonjsko vino? Umjesto ovog bednog pišanjka od kojeg mi izgara želudac. Ali nećete me vi spaliti. Goreću u redu. Ali tek posle svoje prirodne smrti na zemlji, kad mi vreme, kad Bog bude raspolagao mojim vremenom na zemlji, ne pre, ne pre i ne zbog kiselog grožđa mojih neprijatelja.

0: netelesnih entiteta i kvaliteta. Antifizikalističkim stanovištima Humphrey upućuje niz prigovora za nedosljednost u argumentaciji. Zanimljivo je i to da se Humphrey ne slaže sa Searlom i Fodorom, a mogli bismo dodati i Jacksonom u pogledu procjene vrednosti i uloge kvalija u našoj evoluciji, dokazujući suprotno, naime, njihovu nužnost i neophodnost. Pretpostavka da kvalija nemaju nikakvu evolucionu funkciju temeljila bi se na pretpostavci da svijest i njoj podležeći neurofiziološki mehanizam nisu proizvod prirodne selekcije. Ovakav zaključak direktno protivreči načelnim ontološkim privrženostima od kojih filozofi duha mahom i polaze. O mogućoj ulozi kvalija u našoj evoluciji Humphrey govori u svom radu Izum svesti, u kojem se svest shvata kao posljedica svojevrsne samoiritacije mozga. Polazeći od činjenice da jesmo svesni i da posjedujemo svojstvo subjektivnosti i sposobnost refleksije i introspekcije, autor skreće pažnju na to da ove osobenosti ne bismo smeli da odbacimo kao utvarne fenomene. To što je nesumnjiva činjenica našeg svesnog života, Humphrey naziva kvalija. Ove, naime, produbljuju i obogaćuju osjećaj vlastitog prisustva. Nus proizvod kvalija bilo bi ono što autor naziva a self worth having. Pored pojma samosvjesne subjektivnosti, za Humphreya kvalija imaju konstitutivnu funkciju i za pojam intersubjektivnosti. Tako bi, pod pretpostavkom njihovog nepostojanja, čovjek prvo izgubio svoju psihološku suštinu, središte svog sopstva. Zatim izgubio bi osjećaj bliskosti sa stvarima iz spoljašnjeg svijeta. Naposljetku, izgubio bi svoju dušu, a i drugi ljudi bi također ostali bez duše. Tvrdnja da pretpostavljeno sopstvo, lišeno kvalija, neminovno vodi i lišenosti od svijeta, polazi od uvida u njihov značaj za način na koji opažamo i doživljavamo svijet. Kvalija se tumače kao pounutrašnjeni čulni osjeti koji su postali bitan deo samodoživljaja i integralni deo opažanja, to jest projektovanja kvaliteta na svijet koji opažamo. Stoga bi pokušaj objašnjenja sopstva koji bi ignorisao kvalija bio unapred osuđen na neuspjeh. Isto važi za pokušaj opisa svijeta oko nas, jer bi bilo nemoguće reći s kakvim okruženjem uopšte imamo posla. Humphreyeva iluzornost kvalija ne implicira ujedno i njihovu kauzalnu impotentnost, pa time i lišenost svakog bića. Realitet ovih iluzija i njihova veza s materijalnom stvarnošću ogleda se u njihovoj koristi. Nemogućnost da se biće kvalija odredi jezikom materialističke ontologije nije dovoljan uslov da se ignoriše njihov značaj za naš život. U tom smislu, govorili bismo o korisnim iluzijama, o samoiritaciji mozga kao jednoj vrsti mehanizma čija se evolucijona vrijednost ne sme podcijeniti. Razlog je taj što su upravo osjećanja, doživljaji i samodoživljaji bitan činilac čovjekovog samoodređenja, samorazumijevanja i njegovog daljeg razvoja. Prema Humphreyevom shvatanju kvalija nisu nešto čega bi moglo i ne biti. Ona imaju funkciju od suštinske važnosti u našoj evoluciji. Pojam iluzije nije opterećen negativnim konotacijama. Iluzija o kojoj govori Humphrey nije zabluda koju bi bilo neophodno prozreti i odbaciti. Ona je stvarnija od epifenomena, u smislu da se vrijednost kvalija može prepoznati i u biološkoj sferi. Međutim, u ontološkom pogledu, iluzija i epifenomen se ne razlikuju, već se razlikuju tumačenja njihovih funkcija.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Aleksandra Risteskog Aporetika kvalija. Tekst je preuzet iz autorove knjige Metafizika osjećanja, problem kvalija iz ugla Persovog pragmatizma, koju će uskoro objaviti Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.